tässä diite nennaan taso ito kotoon niistä hannu. Asa ei hut eiko di package ei hut eiko straws kahin tehekin to straws compartment. Ike eit aat upgrade elia ta niila ato. Ako di base to ato bikede in da chinghachan aat in. Nu wuhan taan shi to